0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Пичи! Мы с Фурояша!
0: Сварь-сварь-сварь-сварь-сварь. Сварь-сварь-сварь-сварь-сварь.
1: Ася мой мерчик.
0: Сварь-сварь-сварь-сварь-сварь. Ой, сварь-сварь-сварь-сварь.